wannan haka yake ne sarauka da ya shiga kana tare ne da BRC to FM akan mita 94.6 kuma wadda muka shaka tare da Nura Ibrahimuwa ya ce na fada ki fada ne kuma har da mun riga da mun yi sabo Allah ina an yi sabo wannan

0: yazuni sawa ugumu chiwa iki karfi goma sawa kwata mwalo kuchenza mwaka mwaka shiru mwaka taba shiru mwaka tambaya mwabudi ilmi tarada mwishiru adam
1: menene tarihin masarautar das daga wani mataki masarautar ta fara har ta kawo matsayin da take na sarki mai daraja ta daya a yanzu
2: karkashi aikin ya bukari kuma da
1: mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na tambaya makudin ilimi inda muka sami tambaya daga malama Aishatu Adamu na neman sanin tarihin masarautar das da kuma matakin da masarautar ta fara har ta kawo matsayin da take a yanzu shirin tambaya makudin ilimi na gidan rediyon OTBRC ya mika wannan tambaya ce ga sarkin tarihin das ambassador Sadiq Sadiq Yusuf kuma cikin zantawarin da shi ya fara ne da bayyana tarihin masarautar

kuzukwa ukumuchiwa iki kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw